0: uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza. E inmediatamente salió sangre y agua. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de amor nos haga arder en santo afecto, de modo que atraídos siempre hacia ti, hacia tu Hijo, sepamos reconocerlo en nuestros hermanos. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Un espíritu tuo.
0: Ite, misa es.
1: De gracia.
0: Placet tibi santa tenso, presenium servitute me, presenium sacrificium, quod hoc lituis maestate in Deus opte, tibi sita accepta in mihi querom. Pro quibus dilut optuli, sita miserante propitiae per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc era in principio apud Deum omnia. Omnia per ipsum facta sum, et sine ipso factum est in nihil quod factum est, in ipso vita era, et vita era lux omnium, et lux in tenebre lucet, et tenebrea non comprendurum fuidum omnibus a Deo, qui nomen erat Ioannis. I venit in testimonio per libe de lumine, ut omnes credendum per lum non era ille lux. Seu testimonio per libe de lumine, erat lux vera que illuminat omnis omni venit in cum mundum, mundum erat, et mundus per ipsum factum est, et nunc seu non cognovit in propria venia, et sui eum non receperum, quod laude receperum, eum dedit eis potestatem filius dei fili, isqui credunt in nomine eis. Qui non est sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate viri, sed est Deo nati sum. Et verbum carum factum est. Et habita vidi nobis, et vivimus gloria in eis, gloria in quasi ungentia, Pater, plenum gratia, et veritatis.
1: De gratia.
0: Exorcismo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedes per nostra salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes efferentes in lacrimarum vale. Eia ergo avocata nostra et los tuos misericordes oculos ad nos convert. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.